0: ti, sin importar tu estatus migratorio. Llámanos hoy mismo y pase del choque al cheque sin estrés. Llame a Learner Your Own, 977-1900. Es 977-1900.
1: R&R Tire Express se lanza de lleno al verano por tiempo limitado. Llévese un juego de rines o llantas sin pago inicial. Simplemente visite cualquiera de sus tiendas y elija los rines o llantas que desee y se los instalarán por $0 de enganche. Luego, seleccione una opción de pago flexible que se ajuste a su presupuesto. Para más información y ubicaciones, visite rnr.com/summer.
2: Aprovecha el valor de tu hogar con un préstamo HELOC de Hughes Federal Credit Union. Obtén entre $10,000 y $250,000 para reparaciones, consolidación de deudas y más. Y por tiempo limitado, ahorra hasta $975. Con la garantía de una tasa, nuestros miembros reciben la misma tasa baja sin importar su puntaje de crédito. Te llevaremos más lejos con tu hogar en HughesFSU.org/HELOC. Asegurado por NSUA, prestamista de igualdad de vivienda, aplican restricciones.
3: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
4: Prepárate. Algo extraordinario está a punto de desatarse en pleno corazón de la ciudad. Prepárate para el Casino del Sol. Más grande, más brillante, más atrevido. Estamos donde la emoción no solo aumenta, explota. Estamos donde la diversión no solo se eleva, sino despega. No somos solo un casino. Somos el comienzo de una nueva era. Somos Casino del Sol. Empresa de la tribu Pascua Yaqui.